Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

rytoj į premjerą Sofoklis Filoktetas jaunimo teatre. Pusė 7 vakaro yra pradžia. Bilietus galima įsigyti, irgi yra parduodami biletai.lt, matau, prekiauja. Ir dar vienas reikalas, norisi jums čia papasakoti apie tai, kad Kostmose rytoj, tai yra jaunos muzikos klubas, rytoj nuo 10 valandos vakaro iki net 6 ryto yra planuojamas Psy Temple, tai yra Psy Dance ir Techno vakarėlis. Turėtų būti labai labai įdomu, nes, sako, prieš 30 metų gimė pirmasis Strokes Temple renginys, tai buvo didžiausia, tai buvo pradžia kelionės, kuri per 30 mečius sujungė tūkstančius žmonių, skirtingas muzikinės kryptis ir nesuskaičiuojama kiekį nepamirštamų akimirkų šokių aikštelėse. Artėjant didžiajam spalio 16-osios Strokes Temple 30 mečiui, rugsėjo 19 dieną visi kviečiami esate į ypatingą naktį, kurioje susilies dvi energijos, Psytrance ir Techno. Turėtų būti gerai, taigi irgi renginiai, bilietai yra parduodami į šį renginį, galite sudalyvauti, o Kosmosas yra Vokiečių gatvė 4. Ten turėtų būti tranku ir linksma iki pat paryčių. Tai čia rytojaus renginiai. Tiek jų rekomendacijų kol kas, kviečiu likti kartu ir toliau, mėgautis malone kokybišką muziką, pranešimais ir primenu, kad šiandien bus ir svečių, o svečias 9:05 turėtų jau būti pas mus studijoje ir šiandien svečiuosis pas mus Gintaras Ignatavičius, yra rašytojas ir istorijų pasakotojas, save vadinasi storyteleriu ir story selling day, tai yra parduodančių istorijų pasakojimo diena. Minima ir švenčiama kasmet rugsėjo 23 dieną, kalbėsimės apie tai, kaip mokėti, kaip parduoti, neparduodant, arba reiškia, būti tokiu sėkmingu, taip kaip galbūt dar ir nesate. Taigi, Gintaras Ignatavičius šiandien pas mus svečiuose ir apie jo knygą net nebėjau pasikalbėsime. Tai bus labai įdomu. 9:05 pokalbio pradžia. Kol kas muzika per Vilnius FM. Kviečiu pasigarsinti.

0: Labas Vilniau.
1: 13 minučių lieka iki 9 valandos ryto. Labas rytas visiems tiems, kas galbūt įsijungėt ir prisijungėt prie Vilnius FM visai neseniai. Užkabino muziką, kurią grojam gavot, kas čia ką, o čia štai ryto laida. Pavadinimu Labas Vilniau. Ja, nuo 7 iki 11 vedu aš, Timūras, kviečiu likti kartu ir pozityviai leisti rytą, ieškant šviesos kiekvieną dieną, o ne, žinot, gazdant save įvairiausiais pabaisiukais. Taigi, dabar noriu pakviesti jūs dar kartą į valdovą. Rūmus. Ten Valdovų rūmų muziejoje pristatoma Malborko pilies, tai yra Lenkija paroda, dovana Vilniui ir Lietuvos sostinės svečiams. Jie įsikūrė ypatingą istorinį simbolinę reikšmę visam Baltijos regionui turinčiose pastatuose. Vilniaus ir Malborko pilyse parodoje pristatomos unikalios vertybės iš Malborko pilies muziejaus kolekcijos. Na, o Malborko pilis, jeigu ką, manau, kad galbūt jūs nežinote, bet labai svarbi Lietuvai, nes apie kryžiuočius ir kalavijuočius nuo mažens mes visi žinom, ar ne, ir kaip mes juos su jais kovojom, kaip ten jie mus skriaudė, paskui mes juos nuskriaudėm taip, kad jie nieko skriaus nebegalėjo. Tai vat, Malborko pilis yra būtent kryžiuočių ordino tvirtovė. Vilniaus žemutinės pilies, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir Malborko pilis buvo ir tebėra Lietuvos ir Lenkijos valstybių istorijai svarbių įvykių vietos bei jų liudytojai. Permaningi istorijos vėliai kad šios abi šios vietos prarado savo pirminę funkcinę paskirtį, tačiau išsaugojo per amžius susiformavusią simbolinę reikšmę. Būtent šių simbolinių prasmių sankaupą paskatino minėtose erdvėse įkurti muziejus. Na, o parodoje, pasitelkus istorinių artefaktų ir meno kūrinių rinkinį, pasakojama Malborko pilies istorija. Pirmuoju savo gyvavimo laikotarpiu ši pilis nebuvo Lietuvai palanki ar draugiška vieta, todėl ši paroda suteikia unikalią galimybę pažvelgti į praeitį, bendrą ir atskirą, regis užsivėrusią, tačiau tebe darančią įtaką dabarčiai. Parodos pavadinime cituojami lietuvių tautos poeto Jono Mačiulio Maironio eilėraščio Eina garsas žodžiai ir primena šią senąją kryžiuočių ordino sostinę užkovas ir laisvę kartu kviesdami pažinti jų atsiradimo istorinės aplinkybės. O parodos pavadinimas Eina garsas nuo Malburko lobiai, nes šalia pilis turėjo dvigubą pavadinimą. Na, o pačios pilies istorija tai ne tik istorinio proceso, lėmusio šio gynybinės ir rezidencinės paskirties architektūros objekto valstybinės priklausomybės skaita liudijimas. Malborkas tai ir idėjų formavimosi bei sklaidos vieta. Prūsijos karalystėje, kurios sostinė buvo Berlynas, jis tapo įkvėpimo šaltiniu formuojant valstybingumą, stiprinančią istorijos politiką. Dėl to Malborko pilį galima priskirti prie pirmųjų Europos architektūros objektų, kuriems amžiaus pradžioje buvo suteiktas teisiškai saugomo paminklo statusas. Na ir restauruojant Malborko pilį sukaupta patirtis tiek vokiečių valdymo laikotarpiu, tiek per daugiau nei 800 metų trunkančias Lenkijos Respublikos pastangas atkurti ir išsaugoti šios vietos didybę, buvo reikšmingas pavyzdys ir Lietuvos valstybės institucijoms vykdžiusiams Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkūrimo procesą. Na, o parodoje ten galima pamatyti daugybę įvairių ir vertingų artefaktų iš tos pilies istorijos, iš kryžiuočių gyvenimo ir galima dabar jau pamatyti, kaip tas kryžiuočių gyvenimas atrodė tada jis senovėje tikrai labai verta užeiti. Beje, labai rekomenduoju, nes parodos ekspozicija įrodymas tikrai nesitęs taip labai jau ten ilgai. Lapkričio liktai gale pabaiga yra numatoma, tad neatidėliokite, apsilankykite ir pamatykite, kaipgi atrodo ši įspūdinga paroda. Tai Valdovų rūmų muziejuje. Šiaip labai rekomenduoju Valdovų rūmus užsukti. Ten tų parodų yra ir daugiau įvairiausių, arba tą senąją ekspoziciją galbūt apeiti, pamatyti, patirti. Tikrai labai vertinga. Beje, labai rekomenduoju gidų muziejaus pakalbinti apie tenykščius vaiduoklius, nes esu vedęs renginį ir man vietiniai darbuotojai prasitarė, kad sako, tikrai čia kartais vaidenasi. Tai yra tikras dalykas, man tik įdomu ir keista, kad apie tai yra nekalbama daugiau, bet ten tikrai daug kas iš žmonių, sako, yra įvairiausių keistų dalykų arba girdėję, arba netgi matę. Taigi, Valdovų rūmai laukia savaitgalį jūsų irgi. Beje, dar labai kviečiu užsukti ir į mūsų svetainę vilniusfm.lt, reguliariai kviečiu tą daryti, nes ten kiekvieną dieną vis pasipildo naujo gero turinio. Labai kviečiu atrasti vakarykščio mano svečio pokalbį. vakar pas mus svečiavusi psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas. Buvo labai labai tikrai geras pokalbis apie geresnį, malonesnį gyvenimą, nuo ko jis prasideda. Ir citata mūsų pokalbio buvo ir uždėta visam pranešimui. Yra, tai sako, jeigu žmogus turi draugišką santykį su savimi, visa kita jis įveiks. Visiška tiesa ir daug kitų svarbių, gražių tokių išvalgų Edvardas ten pasidalino, tai labai kviečiu užsukti į mūsų svetainį ir ten pasiklausyti vakarykščio pokalbio. Arba galite štai atrasti ir pokalbį autorinės laidos Atsakinga tėvystė. Ta laida vyksta kiekvieną antradienį, jeigu neklystu. Ir ten štai paskutinė laidoje buvo kalbama apie vaikų santykį su pinigais, kaip jį ugdyti, kaip rodyti pavyzdį ir nuo ko ten viskas prasideda ir į ką turėtų eiti. Tikrai labai labai vertinga laida, kiekviena Atsakingos tėvystės laida, kiekvienas įrašas ypatingai vertingas, nes ten žinau, kad vedėjos ruošiasi itin atsakingai, nes pats pažįstu Vaidą jau daugybę metų ir žinau, kad jau jeigu jinai kažko imasi, tai bus geriausia, ką jinai gali. Tikrai vertinga ir labai gera laida. Yra ir kito gero turinio ten pas mus, štai ir Vilniaus kodas vakar buvęs vakare, naujausias laidos įrašas įdėtas, ten buvo kalbamasi su mokslo daktarė Giedrė Motuzaitė, Matuzevičiūtė, Kyn ir mokslo daktaro Ryčio Jonaičio, iš kur į Vilnių atkeliavo pirmieji miestiečiai. Va tokia tema buvo analizuojama. Labai rekomenduoju užsukti ir pasiklausyti. Pokalbių įrašai pas mus visiškai nemokamai jums prieinami. Galite užsukti ir taip džiuginti save ir galbūt aplinkinius, pranešdami jiems, kad žiūrėk, žiūrėk, ką aš čia tokio gero atradau. Tiek kol kas kviečiu likti kartu visą netrukus 9 valandos žinios ir mano svečio pasisvečiavimas pas mus priminsiu, tai yra Gintaras Ignatavičius, rašytojas ir ne tik, tikrai bus ypatingai įdomu asmenybę. Kviečiu klausytis, o dabar dar šiek tiek itin kokybiškos muzikos per Vilnius FM.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragėduriais. Diena lietaus nenumatoma. Vėjas pietų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte rudeniškai tvieskė saulė yra 11 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 4 minutės iki 7, leisi 19 val. 28 minutėm dienos ilgumas. Toliau rudeniškai trumpėja, šiandien bus 12 valandų ir 40 minučių. Šios dienos vardu Elita, Galmantė, Juozapas, Mingailas, Stanislovas, Stefanija ir Stefa. Na, o Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid ir Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė memorandumą, kuriuo susitarė glaudžiau derinti elektros perdavimo tinklo rekonstrukcijas ir miesto vystymo planus. Tai sudarys galimybę anksčiau įvertinti, kur elektros perdavimo infrastruktūrą būtų galima modernizuoti taip, kad ji ne tik užtikrintų patikimą elektros tiekimą, bet ir kuo mažiau ribotų miesto plėtrą. Vienas iš galimų sprendimų elektros perdavimo oro linijų ir jų dalių pakeitimas požeminiais kabeliais. Memorandumas sukurs pagrindą anksčiau identifikuoti teritorijas, kuriuose elektros perdavimo infrastruktūros modernizavimas galėtų būti suderintas su miesto plėtros planais, viešųjų erdvių atnaujinimu, investiciniais projektais ar kitais Vilniaus vystymo poreikiais. Kabeliavimas prisidės ne tik prie darnesnės miesto plėtros, bet ir prie energetinio infrastruktūros atsparumo stiprinimo. Požeminiai kabeliai yra žymiai mažiau pažeidžiami ekstremalių oro sąlygų ir atsparesni hibridinėms grėsmėms, todėl tokie sprendimai gali didinti elektros sistemos patikimumą ir saugumą. Dokumente taip pat įtvirtintas principas, kad papildomi sprendiniai negali nepagrįstai didinti elektros energijos vartotojams tenkančių kaštų. Todėl kiekvienu atveju būtų vertinami galimi finansavimo modeliai, įskaitant suinteresuoto šalių prisidėjimą prie papildomų sprendimų įgyvendinimo.

0: Labas Vilniau.
1: 9:05, ką Vilnius FM žada, tą ir duoda. Mylėjai, dabar saulėtame It Miami's Vilniuje ir jo centre vyksta dviejų žmonių pokalbis. Šiandien svečiuose Gintaras Ignatavičius, žmogus vulkanas, pasakyčiau. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Jau tiek energijos. Aš seniai šito studijų nemačiau.
2: Gerai išsimiegojęs.
1: Labai, labai džiugu. Įtariu, aš visų mėgtų to paties paklausti pradžioje. Jūs turbūt esate ryto viturėlis, ne pelėda.
3: Deja, esu pelėda, bet kai gerai išsimiega pelėda, ryte jinai būna aktyvi taip pat.
1: Jo, ir gerai išsimiegojęs pelėda yra visai neblogas viturys.
3: Tikrai.
1: Geras. Gintarai, labai įdomi mūsų čia ta visa pažintis, nes aš apie jūs jau čia pasakau klausytojom ne vieną kartą ir dabar galvoju, štai proga pagaliau bus susipažinti išsameu, nes žmogus darantis tai, ką daro ir labai tikintis tuo, ką daro, jūs save pristatote kaip rašytoja ir storytellerį, na, lietuviškai turbūt yra atitikmuo kažkoks čia istorijų pasakotojas.
3: Istorijų pasakotojas, o jeigu taip dar giliau, tai parduodančių istorijų pasakotojas ir dar tokia sąvoka, tokį naujadarą į Lietuvą atnešiau, storyselleris. Sellingas.
1: Labai, labai
3: daug tų žodžių tokių įdomių.
1: Bet jie labai intriguoja, nes iš karto tada įdomu, o tai kas čia kaip ir ką ir ką. Reiškia, paties tą pradžią įdomu, nuo ko prasidėjo tas story sellerio kelias, nes jūs minėjot, kad yra konkreti diena ir netgi vos ne valanda.
3: Kelias į profesinį kelią turbūt jau tą, kada aš suvokiau, kad tai yra tas istorijų pasakojimas, tai tikrai taip yra. 2015 metai prisimenu kaip šiandien, kovo 13 diena, penktadienis ir tokie ženklai ir mano unikali kelionė iš Šiaulių į Kauną su dviem autoįvykiais, kurie dėja džiaugiuosi, kad baigėsi laimingai. Aha. Ir tada tą dieną aš grįždamas namo suvokiau, kad kažkas čia labai įdomus ženklai mane pradeda lydėti ir aš pradėjau ieškoti internete, man ten tokia susitikimas toks su klientu buvo ir aš atradau, kad istorijų pasakojimas yra kažkas tokio, kas žmogaus atmintin įneša informaciją net iki 22 kartų ilgiau. Tai tokio kognityvisto Jeromo Brunerio mokslo darbą radau ir pradėjau tyrinėti ir galvoju, dieve, taigi čia man ženklas, penktadienis 13, vos du kartai automobilį mano neįsirėžė kiti automobiliai ir aš čia šiandien atlydimas į istorijų pasakojimą. Tai ta istorija šiek tiek ilgesnė, bet aš tai bandau tokia sutrumpinta versija. Aha. Ir aš nuo tos dienos pradėjau šitą kelią eit, galvoju, dieve, netyrinėta ir čia kaip įdomu ir kuo toliau, natūralu, tuo daugiau klausimų, tuo mažiau atsakymų, tuo įdomiau. Tai taip kažkaip atsitiko taip, kad jau šiandien skaičiuoju na 11 metų, kaip šitame kelyje. Iš pradžių dar galvojau, tai yra istorijų pasakojimas, na tai yra pati seniausia žmonijos bendravimo forma ir šito nereikia, kaip sakoma, savintis, bet aš pamačiau, kad verslo pasaulyje truputėlį kitos taisyklės, kitas rakursas, dar siauriau, turinys truputėlį kitoks. Ir nuo 2013 metų, kada perskaičiau pirmą knygą, parašytą pirmąją storytellingo temą, aš suvokiau, kad istorijas galima pasitelkti verslo pasauliui. Tai kadangi aš pats dirbu pardavimuose, su verslininkas, ir aš pagalvojau, kad tai kas arčiausiai širdies, ten daugiausiai ir dėmesio. Tai taip kažkaip ir prasidėjo visa ta kelionė. 15 metai storytellingas, o 18 metais aš jau nešiau naują sąvoką, story selling, kadangi mano vienas iš mėgstamiausių autorių jau knygą išleidęs 13, aš 15 į tai ne kažką ir atsiliekam, tai galvoju, o Lietuvoje, nu nėra šito, tai taip kažkaip ir gavosi, kad pakėliau vėliavą, tapau to pradininku ir einu atsakingai, tai va taip nuosekliai jau 11 metų, myliu istorijas ir šiandien labas Vilniau ir labas žmonėms mylintiems istorijas.
1: Geras, tai esate paslaugų sektoriuje, man atrodo, ir apie tai būtų galima irgi turbūt šiek tiek čia, ne tik, bet ilgai kalbėti, nes mano galva paslaugų sektorius Lietuvoje dar tikrai nėra išplėtotas tiek, kiek jis galėtų būti, o istorijų pasakojimas turbūt yra dalis to santykio pokyčio, kuris kultūriškai turi nutikti, kad tu priprastum ir suprastum, kad posakis klientas visada teisus nereiškia, kad klientas ką sako, jis tiesą sako, bet tai, kad jis yra aukščiau tavo poreikio, čia turbūt apie tai yra kalba. Ir tas vat, matot skirtumą, tarkim, nuo to, kai jūs pradėjot veiklą, su kokiais žmonėm tenka dirbti arba kultūriškai, reiškia, su kokiu fonu ateidavo ir dabar kokie ateina mokiniai pas jūs?
3: Na, natūralu, jau šitiek laiko ir mes apskritai kaip šalis, kaip miestas, sostinė, mes vakarietiški, mes laisvesni ir natūralu ir žmonės lygiai taip pačiai šiandien, ypač jaunoji karta, jie tarptautiniai, jie tokie globalaus pasaulio piliečiai ir tos žinios mūsų pasiekia reiškia, jau greičiau negu per sekundę dirbtinis intelektas padeda mums atnešti. Bet aišku, patirtis, vat istorijoje, man tai visų pirma, istorijų pasakojimas yra apie ryšį. Apie ryšį su žmonėmis. Ir kuomet rašiau savo knygą, aš labai seku autoriaus Deilo Karnegio mintis, kuris yra, sakyčiau, vienas genialiausių autorių rekomenduojančių tyrinėti žmonių bendravimą. Ir aš tuo vadovaujuosi, aš stebiu žmonės, aš žiūriu, kaip jie bendrauja, mes laisvesni. Ir natūraliai tas istorijos pasakojimas, jis irgi lygiai taip pačiai laisvėja. Aišku, visada yra tas susikaustimas, tie pirmieji kartai, kaip ir man pačiam, aš pats save prisimenu to pirmokėlio batose, kada žengiau į viešojo kalbėjimo klubą, Toastmasters Lietuvoje ir mokiausi tos formos, to formato, to turinio. Tai paslaugų sektoriuje istorijos, jos, aš sakyčiau, taip šiandien yra vis dažniau atrandamos. Ir ta istorijų rinkodara, ji yra, na, arčiausiai žmogaus. Tai yra paslaugos human to human. Aišku, mes sakom verslė, tas business to business, verslas verslui, verslas žmogui, bet žmonės perka. Žmonės parduoda. Žinoma, ir platformose viskas dirba, bet žmogui reikia ryšio, reikia santykio. Tai man asmeniškai istorijų pasakojimas visų pirma yra apie ryšį. Ryšys sukuria pasitikėjimą, o pasitikėjimas jau tada nuveda į sandorį, į sandorio kelią ir tolimesnį bendradarbiavimą. Tai tos istorijos, jos kaip ratas sukasi, jos liudija tavo pažadą klientui, kokią tu vertę atneši, jos liudija tavo sukurtą vertę kaip faktą ir jos primena apie tave. Tai man taip pačiam irgi gavosi, kad aš savo kelią pardavimuose pradėjau taip būdamas žalias, dar nusipirkau žalio kostiumą, kurį pavogė vėliau. taip nutiko. Ir taip kažkaip
1: istorija.
3: To žalios spalvos pardavimuose, mes pardavėjai mylim žalią spalvą, nes na, kai rezultatai tarsi sakom, šviečia žaliai, vadinasi, fine planai yra ir džiaugsmas yra. Ir taip kažkaip gavosi, kad per tą 20 metų jau pardavimuose atsirado ta žalia spalva nauja ir tas story sellingas atsirado, tai aš taip kažkaip, galvoju, istorijos tęsinį laikas, Seržas pasiuvo naują kostiumą, sukūrė kostiumą su istorija ir taip kažkaip gavosi, kad ta prisiminta istorija, mano kelias, lydimas žalios spalvos, istorijų pardavėjo žalių kostiumų ir šiandien istorijų pardavėjo žalių kostiumų tęsia savo misiją, telkia bendruomenę, mokytis to, nes tai yra pats maloniausias dalykas. Žmonių nereikia mokyti pasakoti istorijų, žmonės gimė istorijoms, mes turim naratyvinę vaizduotę, mums tik tai reikia istorijų, tai mes skendime tarp kitko istorijose, tik tai aišku, turim lavinti tam tikrus įgūdžius, nes jeigu taip tokią žinutę pasakyti, pasidalinti, tai storytellingas, jeigu manęs klausia, tai yra biologija iš principo, o storytellingas yra strategija, tai yra jau mes kalbam šiek tiek apie vertę ir vertės pardavimą, tai va čia ir skirtumas, o pati istorija, pats istorijų pasakojimas yra žmogui duota iš prigimties.
1: Mhm. A dabar galvoju, kad gerai papasakoti istoriją, man atrodo, čia yra daugiau psichologijos, ar yra kažkiai ir triukai, kuriuos jūs patiria žmogui, na, kažkas schemos, kurias rekomenduoti išmokti, ar čia yra labiau nuo vidinės būsenos priklausantis dalykas?
3: Aš sakyčiau, šitas dalykas tik vidus, tik autentiškumas, tik turinys. Jeigu taip iš praktikos, tiek kiek pat per 11 metų pastebiu, aš jau net išvedžiau tokią savotišką formulę, kad 30% sėkmės pasakotojai sukuria istorijos struktūra. Tai yra taisyklės. Ir ten tie triukai, vadinkim, jeigu taip galima sakyti, yra tam tikra prasme stuburas istorijos. Story spine, angliškai vadinamas. O 60% istorijos sėkmės, va to ryšio, to natūralumo, to sujungimo, susijungimo su žmogumi, su kurio žmogaus vidus, jo išmintis, jo patirtis, jo gyvenime išmoktos ir neišmoktos pamokos, jo kvailystės, jo klaidos. Tai yra tas, kas žmogiška. Ir 10% aš visada palieku pasakotų kontekstui, situacijai, kur susitiksim, kokia bus nuotaika, koks bus oras kaip Majamija šiandien, ar ne?
1: Absoliučiai taip.
3: Vilnius kaip Majamija šiandien šviečia saulė. Tai tas 10% tokiam netikėtumui, kaip aš sakau. Tai tų triukų aš linkęs nenaudoti. Jų yra ten, tarkim, jeigu pirmą kartą vat, norint pasakoti istoriją, yra istorijos ten struktūra, yra ta dėmesio dalis, vertės dalis ir call to action dalis, čia kalbu apie parduodantį pasakojimą, apie tą vertės pardavimo strategiją per istorijas. Tai pavyzdžiui, pradžia gali būti tokia jūsų pasakojant, leiskite jums papasakoti istoriją apie tai, kas nutiko 97-aisiais. Ir man tai buvo tokia netikėta situacija, va štai rankose, kaip dovaną gavau knygą. Ir toje knygoje perskaičiau tokią mintį, kuri man tada pasirodė kvailai. Bet ta mintis šiandien atlydėjo ten, kur esu. Ir jeigu ne ta mintis perskaityta, gal šiandien ir kelia kelias būtų kitoks pasirinktas. Tai, va tas, leiskite papasakoti jums istoriją. Na, yra tokių patarimų, kurie lengvina žmogui pradėti pasakot. O šiaip nereikia žmonių mokyti pasakot istorijų, jie turi, neturi, tik tai reikia juos padrasinti.
1: Visiškai tiesa. Kadangi lekia laikas visą laiką mūsų pokalbiuose, mėlyje dabar jau metas padaryti trumpą pertrauką, netrukus grįšime į antrąją pokalbio dalį. Priminu, kad šiandien pas mus svečiuose Gintaras Ignatavičius, rašytojas ir storytelleris, storytelleris, žmogus parašęs knygą, pardavėjęs žaliu kostiumu, rekomenduoju, kol skamba kūrinys, pasidomėti, o visai netrukus grįšime. Kviečiu nepabėgti.
0: Vilnius FM.

0: ahead. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before.
1: Labas Vilniau.
2: 9:19, jūs klausotės Vilnius FM ir pas mus šiandien svečiuose šį fantastiško grožio penktadienį svečiuojasi Gintaras Ignatavičius, žmogus jau parašęs, man atrodo, ne vieną knygą, ar vieną knygą, Gintarai?
3: Dvi.
2: Dvi. Tai dabar jau, kaip sako, ant abiejų kojų po vieną, ne?
3: Šiuo metu trečią rašau.
2: Labai, labai įdomu, gerai. Man įdomu paklausti, kalbėjote apie dukrą, turit vaikų, daugiau negu vieną?
3: Tris.
2: Tris netgi?
3: Taip, esu tėtis laimingas, žmogus. Turtingas. Man draugai sako, tu pamėgink keturis, sakau, visų pirma, jūs tris pamėginkit.
2: Geras. Tai šiaip, na, dažniausiai yra taip, kad kai yra, na, laimingi tėvai, tai dažniausiai vaikai nori sekti tuo pavyzdžiu. Ar jūs matot, kad į jūs orientuojasi į tai, ką jūs darote? Jūsų atžalas jau.
3: Aš gal turbūt mokausi iš jų labiausiai, tai vienas momentas, bet yra tas, kad vaikai pasiima tai, ko jiems reikia iš tėvų, nors mes gal su žmona iš pradžių savo berniukams, dabar jau vaikinams, jau vyrams, jau ir vaikaitė susilaukę esam, su jums vyriausias padovanojo, ačiū labai. Tai kažkada tai bandėm naviguoti tą jų kelią, taip gal šiek tiek primesdavi neišsipildžiusių svajonių.
2: Na, jaunatviškai, taip kaip daro jauni tėvai.
3: Taip,
2: nepatyrę dar.
3: Taip, ir taip šiandien nutiko, kad šiandien jau ta išmintis turbūt irgi sugrįžo, tai trečioji pagrandukė, dukra, tai jai jau daugiau laisvės negu vaikinams, negu mano berniukams. Tai sakom, pasimk tai, ką tu matai geriausia iš mūsų. Tai taip kažkaip leidžiam laisvai ir matom, kad taip, ir kopijuoja, ir mokosi, ir klausia, ir smalsauja, tai taip kažkaip norisi ir sukurti. Aš tai beje sakau, kad vaikams turbūt gali sukurti tik tai istoriją, kurią jie brangins ir kurią jie prisimins. Tai ne vieną sodyboje teko istoriją sukurti. Mes įprasminom kiekvieną savo šeimos kartą, pasodindami po ąžuolą ir atidengdami per Švento Roko atlaidus. Čia tokia mano tėvelių tradicija buvo, aš iš jų perėmiau ir savo vaikams jie skiepiju. Dabar nutiko taip, kad su dukra 13 gimtadienio proga išskridom į Italiją, nes jį mokosi italų kalbos ir padarėm surprizą. Apie kelionę jinai sužinojo, kaip šnektelėjom, kad oro uoste.
2: Jau prie lagaminų.
3: Wow. Tai tokios istorijos jiems turbūt liks gyvenimui ir jie tada prisimins turbūt tai, ką tėvai dėl jų darė, kokią emociją kūrė ir tą tikrumą, tą natūralumą.
2: Lieka jausmas, o ne daiktai.
3: Vienareikšmiškai.
2: Beje, minėjot, kad mokotės iš vaikų, čia labai stiprus pasakymas. Ko jūs išmokot iš savo vaikų? Labai įdomu.
3: Aš išmokau kantrybės, dukra išmokė švelnumo, nes tikrai du bernus auginau, tiesioginę tą žodžio prasme sakau, vaikinai, vienas labai džiaugiuosi, kad tarnauja Lietuvos kariuomenėje, garbės sargybos kuopoje ir čia man kaip tėčiai didžiulis pasididžiavimas, mano tėčiai tai būtų, jeigu jis būtų gyvas ir matytų sūnų, matytų anūką vaikaitį, tai dar labiau didžiuotųsi. Iš vyriausio sūnaus mokausi drąsos ir ėjimo į tokias, sakyčiau, netrinėtas galimybes, tai toks drąsus, tai taip vienas duoda savo pamoką. Tai mokinys visam gyvenimui dabar.
2: Labai. Visiškai pritariu, pasirašau po viskuo, ką sakote, nes vaikai yra tikrai turbūt geriausi mokytojai, nes tas santykis su šitais žmonėmis dažniausiai būna pats labiausiai dovanojantis.
3: Taip. O tarp kitko, šeima yra mūsų istorijų lopšys. Tai visos istorijos, kaip Svaras kažkada yra savo dainoje, berods ir pasakęs, kad istorijos tai yra, mano šeima yra mano tvirtovė, tai istorijų tvirtovė.
2: Aš įsivaizduoju, būna ateina žmonės ir aš galvoju, aš kažkaip padedate jiems išnaviguoti tokią planalinę, kad tas pardavėjas netaptų šnekutis, pavyzdžiui, jeigu žmogus ateina norėdamas išmokti parduoti per istorijas, kad netaptų tai tokiu, kuris išneka ir vargina taip galbūt savo pašnekovą, vietoj to, kad jisai išmoktų pauzes labiau valdyti, padaryti, duoti vietos ir tam, kuris klauso.
3: Taip, ir čia paradoksaliai nuskambės, bet netgi pats parduodančių istorijų klubo gimimas įvyko tyloj. Pasaulio pauzė pati didžiausia, kurie apvertė pasaulį aukštinkojomis per naktį, tai buvo pandemija, 20-ieji metai, ir aš jau buvau be pradedas įkūrti parduodančių istorijų klubą, jį telkti žmonės, ir štai vieną dieną pasaulis apsivertė. Visiška tyla, mes namuose. Ir džiaugiuosi, kad mano svajonės ta tyla neužrakino, kad 2020-ais, gegužės 20 dieną, aš padariau pirmąją klubo, parduodančių istorijų klubo Story Selling Lab sesiją, nuotoliu. Mes išmokom dirbti, ar ne, kitomis aplinkybėmis prisitaikėm. Ir ta tyla man neša tokią žinutę, kad kada ir dirbu su žmonėmis, sakau, jūs išmokykit žmonės pasakoti istorijas, kai jie papasakos, jie tada turės pauzę paklausyti kito. Ir štai šita pauzė, tai yra labai labai magiškas dalykas, kada tu su klientu bendrauji natūraliai, geri pardavėjai, jie klausosi. Jie kalba tiek, kiek reikia kalbėti, jie užveda ant kelio, jie pasidalina patirtimi, bet svarbiausia, kad tu girdėtum klientą ir tada galvotum, čia mes jau taip story sellingo praktikai taip mastom, kad ar aš turiu tokios patirties už nugaros arba už savo gyvenimo dienų iki šiol nugyventų, kad galėčiau padėti klientui. Jeigu neturiu jokios istorijos, jokios patirties ir aš suprantu, kad aš negerbiu kliento laiko, aš turiu tada jam rekomenduoti kažkur kitur, ieškoti sprendimo ar ne, bet pauzė, klausimasis, tai yra, sakyčiau, bazė, nuo ko viskas prasideda. Tai taip kažkaip irgi džiaugiuosi, kad vat, tyla leidžia ir man sustoti, susimastyti ir apie tai žmonėms tiesiog natūraliai priminti, kad
2: Gintarai, mes gyvenam laiku, kai žmonės nori greitų sprendimų. Mes ir vakar su mano svečiu kalbėjom su psichoterapeutu, tikrai būna žmonės nori, kad va dabar greitai, čia vos ne viena piliulė nuo visko. Ar jūsų mokymus pradėjo žmonės, gali tikėtis greitų efektų, kažkokių greitų pokyčių, ar tai vis tiek yra lietai auginamas medis?
3: Jeigu įsikvėpimo piliulė, tai jinai gali būti per sekundės dalį. Įsikvėpimo piliulė, bet įsikvėpimo piliulė čia kaip placebas. Tiki veikia, netiki neveikia. O jeigu tai, kad tai taptų meistrystė, arba kad tai taptų kasdienio gyvenimo dalimi, nu, anksčiau būdavo, sakydavo, 21 diena įgūdžiui susiformuoti. Tai turbūt, kad reikia laiko. Ir pavyzdžiui, parduodančių istorijų klube mes mokomės 10 mėnesių. Tai yra 10 mėnesių programa, kada mes perinam visas parduodančių istorijų kategorijas, o jų yra 5 verslo pasaulyje, kaip minėjau, strategija. Tai tam reikia šiek tiek laiko ir yra 2 mokymosi būdai – pasyvus ir aktyvus. Pasyvus, kai tu stebi ir klausaisi kitų istorijų, tiesiog renki, kolekcionuoji patarimus, žodžius, metaforas ir yra tas aktyvus, kada kaip antai parduodančių istorijų pasakojimo dienoje, kuri įvyks rugsėjo 23 dieną, jau ketvirtoji šįmet ir Vilniuje ir tu mokaisi jau tai pritaikyti ir tada mes dar vertiname tokį istorijos story score, matuojam tokį istorijos paveikumo rodiklį, paskaičiuojam grįžtamą į ryšį auditoriją, duoda, ten yra toks formatas, tai žmogus gauna dovaną iš savo auditorijos, kaip jam pavyko sukurti ryšį su žmonėmis. Tam reikia šiek tiek laiko, tam reikia ne vieno išėjimo, tam reikia ne vieno papasakojimo. Tai aš sakau, net tą pačią istoriją, tu papasakojas 3 kartus, tu jau ją jauti. Ir tada tu natūraliai pradedi prisiminti dar netgi detalės, kurios tave dar labiau jaudina, kurios tave dar labiau sustabdo, kurios tave pakviečia sustoti, patylėti, paimti pauzę. Žmonės tą jaučia. Ir visa tai ateina su praktika. Natūralu, kad žingsnis po žingsnio tu išlaisvėji. Tai lygiai taip pačiai, aš irgi grįždamas prie tos istorijos, aš gal jie būčiau ir pamiršęs tas pavogtas kostiumas, pavogtas. Ta istorijų pardavėjo žalių kostiumų, reiškia istorija taip kažkaip dar nebuvo gimusi ir ta knyga tik taip, bet jau buvo pakeliui tokios jau užuomazgos. Ir aš taip kažkaip pradėjau pasakot, pats išdrįsau pasakot, nes man buvo gėda, nu žalės žalių kostiumų, dar žmona juokėsi, dar tuomet draugė buvo. Tai ir kažkaip, kai išgirdau iš vieno žmogaus, kad aš ją papasakojęs, sako, 3 kartus girdėjau tavo istoriją, kada dirbau samdomą darbą.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Tarpukariu Vilniuje pirkliui Kazimierui Štraliui priklausė trys kavinės – Baltasis Štralis, Raudonasis Štralis ir Žaliasis Štralis. Dabartinės Totorių gatvės ir Gedimino prospekto sankirtoje įsikūrusi Raudoną Štralį lankė Vilniaus aukštuomenė. Aukšti valdininkai, karininkai, žurnalistai, stambūs pirkliai ir kiti aukštuomenės atstovai. Miesto damos šioje kavinėje tikėjosi susipažinti su turtingais vyrais. Vasarą čia buvo įrengiama terasa, kur šiltais vakarais rinkdavosi žmonės. Toje pačioje gatvėje buvo įsikūręs ir Žaliasis Štralis, kuriame sienos buvo nudažytos žaliai. Čia moterų buvo nedaug. Rinkosi pirkliai ir prekybininkai. Vyrai gėrė daugiausiai alų, o juos linksmino moterų orkestras. Baltasis Štralis buvo įsikūręs dabartiniuose signatarų namuose. Ši vieta garsėjo skaniais pyragaičiais ir tortais. Čia laiką mėgo leisti klebonai, daktarai, senamadiškesni pirkliai ir advokatai. Dažnai čia užsukdavo kunigai, dėl to vieta dar buvo vadinama kunigišku štraliu.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Labas, aš Gintė ir jūs klausotės Vilnius FM.
1: Čia Rūnas Starkus, skanaus Vilniaus vedėjas Vilnius FM radijoje. Kiekvieną penktadienį 18 val. Kalbamės apie gėrimus, maistą ir gastronominę kultūrą. Kviečiu klausytis.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Kartojame.
2: Vilniaus kodas.
3: Labas vakaras, mėly Vilnius FM klausytojai. Šiandien ketvirtadienis, eterė laida Vilniaus kodas, ją vedu aš, žurnalistas Ričardas Sartatavičius. Šį vakarą Vilniaus kodo ir vėl ieškosime gilioje praeityje. Koks buvo vilnietis arba kas buvo vilnietis, kaip jis rengėsi, ką valgė, kuo sirgo, kokia buvo jo socialinė aplinka, kokie atvykėliai gyveno Vilniuje. Iš šios ir kitus klausimus bando atsakyti Vilniaus universiteto mokslininkai, atlikę vieną didžiausių bioarcheologinių tyrimų projektų Lietuvoje. 13-18 amžiaus Vilniaus gyventojų bioarcheologinė charakteristika ir jos raida. Tyrimo metu buvo sukurta išsami senovės Vilniaus gyventojų duomenų bazė, apimanti net 2290 žmonių palaikų duomenis iš 19 skirtingų laidojimo vietų. Projektų vadovas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto žmogaus bioarcheologijos ir paleogenetikos centro vadovas, profesorius daktaras Rimantas Jankauskas. O šiandien Vilniaus kodo svečiai šio projekto tyrimų komandos nariai. Archeologija Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė Kin ir Lietuvos istorijos instituto mokslininkas humanitarinių mokslų daktaras Rytis Jonaitis. Labas vakaras, gerbiami Giedrė ir Rytį.
4: Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
3: Abu esate vilniečiai, gimėte ir augote Vilniuje, tai labai malonu jūs matyti Vilniaus kodę. Todėl pradžiai pašnekėkime apie apskritai apie tokio projekto reikšmę ir ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos istorijos tyrinėjimui. Kokie gi buvo to projekto tikslai? Giedrė, ar Rytis, prašom.
5: Geras klausimas. Aš galiu atsakyti kaip archeologas.
3: Taip.
5: Giedrė man paantrins arba papildys kaip bioarcheologė. Šito projekto pradžia, galbūt net dar nebuvo numatytų visų tikslų, projekto pradžia tai yra archeologiniai tyrimai Vilniuje Bokšto gatvėje. Bokšto gatvėje 6, kurie tęsiasi nuo 2006 iki 2014 metų. Ir tų tyrimų metu buvo aptiktas iki šiol nežinomas laidojimo paminklas, tai yra nedegintinis kapinynas, kuris datuojamas 13-14 amžiumi. Ir iš viso buvo aptikta 533 kapai ištirti. Visi tie kaulinė medžiaga nukeliavo antropologus į medicinos fakultetą ir toliau jau su tą medžiaga dirbo antropologai, bioarcheologai ir aš manau, čia Giedrė daugiau galėtų papasakoti.
3: Taip.
4: Taip, tai tada, kai jau buvo iškasti šitie kapai, na, jau archeologams kilo tokie, na, klausimai, kas tie žmonės, taip, yra labai įdomios artefaktai, kurie yra, na, palaidojimo, kartu su palaidojimais, yra specifiniai labai angalviai, yra kauri, kriuklytės, yra kryželiai, na, ir klausimas, ar tai yra žmonės atvykę iš kažkur kitur, ar tai yra vietiniai lietuviai, mes tarsi žinome, kad tai yra krikščionis, kadangi jie yra nesudeginti, nes tuo metu visoje Lietuvoje dar buvo paplitęs deginimo paprotys, taip? Na ir jie yra nesudeginti, didžiulis kapinynas, taip, ir klausimas, ar tai yra, na, vietiniai žmonės priėmė krikščionybę, tai reiškia pirmieji krikščionys Lietuvoje, ar tai buvo ateiviai iš kitų regionų ir jie priėmė arba palaipsniui atnešė tą krikščionybę į Vilnių ir Lietuvą, taip jinai plito, taip. Na ir kapinynas labai didelis, mes orientavomės į tuos ankstyviausius galimai palaidojimus, tiek vyrų, tiek moterų. Na ir galbūt aš labai trumpai dar pasakysiu, kaip vyksta tas bioarcheologinis tyrimas. Čia vėlgi aš turiu paminėti ne tik tai save, bet ir profesorių Jankauską taip. Ir doktorantę Rūtą Brinzaitę, kurie atliko irgi tas analizės, atliko tas visus, na, išgavimus tų dalykų, izotopinių tyrimų, kurių pagrindu mes ir atlikom tą savo studiją. Taigi, labai dar svarbu paminėti, kad mes matavome tam tikrais metodais, žodžiu, įvairiausių žmogaus audinius. Ir tai yra pagrindinis fundamentalus tas mūsų tyrimų toksai pamatas, ant kurio ir stovi mūsų visos teorijos. Reiškia, kai mes tyrėme žmogaus kolageną, iš jo dentino, jisai atspindi, ką žmogus valė, kai jisai buvo vaikas. Kai mes tyrėme to danties emalę, į emalį inkorporuojami skirtingi cheminiai elementai, kurie atspindi geologiją, iš kur ta žmogus kilęs. Tai yra stroncio izotopas vadinamas arba degonies izotopas, tai pasako klimatą, kurioje ta žmogus augo, kai formavosi tas jo dantis. Tai yra vaikystės mityba ir gerta vandenį vaikystėje.
3: Vaikystėje.
4: Geologija.
3: Kitaip sakant, jis gali būti vaikystėje buvęs kažkur toliau, kitam krašte, sakykime, Kievo Rusia. Kad ir Kievo Rusia. Jūs irgi sakot, kad galbūt po Vilnių vaikščiojo ir Kievo Rusios gyventojai.
4: Taip, tai Kievo Rusia jau buvo tarsi subirėjusi, formavosi skirtingos žemės, Halčio Valūnė, tai mes spėjame, kad tai yra vėlgi iš pietų. Taigi, ir jeigu tų žmonių izotopiniai santykiai išsiskiria iš to fono bendro Vilniaus fono, kurį mes irgi nustatėme, mes galime pasakyti, ar ta žmogus vietinis ar nevietinis. Jeigu jisai vieną maistą valgė vaikystėje, o staiga suaugęs, kai mes matuojame jo šonkulį, šonkulis atspindi paskutinis maždaug 5 metus prieš jam numirštant, ką jisai valgė, kuo jisai maitinosi. Taip? Jeigu jo santykiai tai izotopiniai atspindintis jo mytybą skiriasi nuo vaikystės dietos, mes vėlgi galime spėti, kad kažkas buvo skirtingo jo gyvenime, kad jisai pakeitė tą mytybą. Taigi, tokiu principu mes ir galėjom nustatyti tą būtent įvairovę žmonių, kurie palaidoti Bokšto gatvės 6 kapinėje.
3: Tai iš tiesų ten, kaip aš pradžioje ir sakiau, kad ten buvo atlikta virš 2000 palaikų tyrimų, ne? Ar kažkas čia netaip? Galite patikslinti?
4: Ne, iš tikrųjų mes ištyrėm ganėtinai mažą kiekį jų. Mes, kaip sakiau, kad daugiausiai įmėm tik tuos, nes kadangi tai yra labai daug sąnaudų laiko reikalaujantis tyrimas, mes turėjom savo ties kriterijus, jinai nebuvo labai didelė ir mes toli gražu neištyrėm visų. Mes jau radome pirmuosius žmonės, ganimai nevietinius, ištyrė ganėtinai dar mažą kiekį. Tai jeigu mes ištirsime tuos visus 500 plus, kiek jų yra iš viso iškasta, tai be abejo rasime tokių žmonių nevietinių ir daugiau.
3: Taip.
5: Čia norėčiau paantrinti, kad 2000 tai buvo palaikai iš viso Vilniaus tam projekte. Bokšto gatvės kapinyne mes ištyrėm iškasėm 533 kapus.
3: Supratau.
5: Su kuriais dabar dirba ir Giedrė, ima tuos izotopus ir taip toliau. Ir čia va, tas tyrimas yra labai svarbus tom, kad tyrinėjant, kasinėjant Bokšto gatvės kapinyną, labai buvo daug nevietinės medžiagos, tokios slaviškos įtakos, Bizantijos daugiau galbūt įtakos. Ir vat kyla įtarimų, kad šitie gyventojai yra nevietiniai, stačiatikiai, krikščionis. Ir vat Giedrės tyrimas būtent tą ir patvirtino, kad tai yra atvykėliai vis dėlto iš Galičio Volūnės, tai yra iš vakarų Ukrainos, iš pietų Lenkijos, vat, maždaug vat tą zoną.
3: Giedrė, kadangi pradėjot kalbėti apie tai, kad iš dantų ir emalės ir pačių dantų struktūros galima, ypatingai iš struktūros dantų galima nustatyti
4: chemijos, taip.
3: Ką jie gyvalgė, tai kągi tie žmonės mūsų prieš pusę amžiaus gyvendami Vilniuje valgė, kokie produktai buvo populiariausi ar tuo metu naudojami?
4: Taip, tai jeigu kalbėsime taip plačiai, tai iš tikrųjų visą laiką dominavo grūdinės kilmės augalai. Grūdai, rugiai, miežiai, grūdai. Mėsos buvo labai labai nedaug, vėlgi pagal mėsos kiekį ir žuvies kiekį labai ganėtinai tiksliai atspindi, kaip aukštai maistinėje grandinėje žmogus yra iš azoto izotopinių santykių. Ir mes matome, kad jie ganėtinai žemai pagal tą visą azotą. Ir kad tikriausiai didžiąją daugumą jų mitybos tikrai sudarė būtent duona, ruginė duona, nes mes radome ir kasinėjimo metu Rytis rado tam kapinyne didžiulę ruodą sudegusių grūdų, su grūdais. Ir tie grūdai tai yra grikiai ir rugiai, kuris irgi priklausė tą Civitas Rutenica teritorijai ir tų pačių rutienų buvo auginamas, nes tai buvo palikti sieklai, jie net nebuvo kulti. O tie žmonės, kas įdomu, kad mes neradom, kad visi buvo migrantai. Toli gražu, mūsų tyrimas parodė, kad dalis tų žmonių, ypač moteris, jos buvo vietinės. Jos perima iš tų migrantų vyrų, krikščionybę atėjusių iš kažkur iš pečiau, iš pietesnių regionų. Apskritai vyrai buvo mobilesni negu moteris, tas tai parodė. Ir tas žmogelis, kurį mes tikrai žinome, kad ateina iš pietų, jisai vaikystėje valgė soras. Jų stabilių izotopų vertės yra anglies pakilusios, tai yra ypač tipinga vadinamiems sorų valgytojams, nes soros yra na, kitokio izotopinio santykio augalas. Ir Lietuvoje jau sorose buvo ant išnykimo ribos, nes tai yra šiltamėgis augalas, jisai Lietuvoje tuo metu perina į mažąjį vadinamą viduramžių ledynmetį ir tokie šiltamėgiai augalai išnyksta iš Lietuvos teritorijos ir jas pakeičia grikiai.
3: Tai kurie yra iki šiol.
4: Kurie ir dabar yra iki šiol, nors klimatas keičiasi, ką žinai, ką žmonės vėl pradės valgyti. Bet soras galėjo auginti tik kažkur į pietus, kur yra piečiau, nes mes žinoma, kad ta riba pasislinko į pietus, tai tas buvo vienas iš tokių teorijų, kad iš tikrųjų jisai nevietinis, plus tą parodė ir kiti duomenys, kaip stroncio izotopas, degunės izotopas.
3: Gerai, čia trumpam stabtelkim, paklausykime muzikos, padarykime pertraukėlę, išgerkime vandens ir tęsime pokalbį.

0: Kartojame. Vilniaus kodas.
1: Tęsime pokalbį su archeologe Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė daktarė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė Kin ir Lietuvos istorijos instituto mokslininku humanitarinių mokslų daktaru Ryčiu Jonaičiu. Šnekamės, kokie žmonės vaikščiojo Vilniaus gatvėmis, ką jie darė, ką jie valgė, kasgi su jais buvo. Gerai. Mes šiek tiek pakalbėjom pradžioje apie pačio tyrimo pradžią ir eigą, projekto pradžią ir eigą. Pakalbėjom apie tai, kuo maitinosi, kokia buvo mityba, kokias įdomiausiai buvo, kokie tada buvo naudojami produktai. Gerai, o tada pakalbėkime toliau apie archeologiją. Kitaip sakant, dažniausiai mes kalbame apie archeologiją, o čia yra ir bioarcheologija. Ką jinai ir padėjo mums skleisti tą, ką žmonės valgo, taip? Giedrė.
2: Na taip, tai bioarcheologija tyrinėja viską, kas yra organiška, kas lieka po žmogaus arba patį žmogų. Tai yra neorganinė vadinama archeologija, ten visokie karoliukai, kiti dalykai, ta pats metalas, na, kiti dalykai. Taip, tai organinę dalį tyrinėja bioarcheologai. Na taip, iš tikrųjų, jos dėka mes galime labai didelius ir įdomius tyrimus atsakyti gerokai plačiau, negu kad archeologai gali spėti, o mes galėtume arba patvirtinti, arba paneigti. Kas man pačiai labai įdomu iš tos studijos, kad mes galime atsakyti tas labai įdomius žmogaus mitybos etapus. To vieno individo eiti į kiekvieną žmogų individualiai ir pasakyti, ką jisai valgė vaikystėje, kaip jo dieta skiriasi. Jeigu mes tirtumėm jo šonkulį, mes niekada nepasakytumėm, kad tie migrantai yra nevietiniai, nes jie visiškai susiniveliuoja su vietiniais žmonėm. Bet atlikdami dar papildomai jų vaikystės mitybą ir palyginami, mes galime atsekti tuos skirtingus etapus, kada jie tampa ir integruojasi į tą Vilniaus plačiąją visuomenę.
1: Įdomu. Gerai, o jeigu kalbėti apie ligas, nes kalbant apie maistą, matyt, darant tokius tyrimus ir sužinot, kokiom ligom sirgo, ne, Rytį? Tai čia, ko gero, jūsų labiau yra kryptis tą nustatyti, kaip archeologo.
3: Aš kaip archeologas, tai esu, taip banaliai kalbantas kasėjas, kuris iškasa kapą, užfiksuoja viską ir atiduodam jau tolimesniem tyrimam antropologams. Archeologija yra kaip ir savarankiškas mokslas, bet vienas pats jis jau niekam nebūtų įdomus, jisai turi ir pajungti ir bioarcheologiją, ir biochemiją, ir fiziką, ir velnės dar žino ką, ir visokių pagalbinių, būtent tiksliųjų mokslų. Tiksliai humanitariniai mokslai, kaip archeologija, jisai gali kelt prielaidas kažkokias, kad galbūt tikėtina šitie žmonės buvo atvykėliai. Ateina tiksliukai, kaip mes jam vadinam, ką ir Giedrė atstovoja, pasako, taip, jie buvo iš ten, jie buvo tokie, jie valgė tą, jis irgi tokiam lygom. Visos lygos kaulose palieka irgi savo žymių, bet čia jau daugiau pasakytų, aš manau, antropologai, ne archeologas būtent.
1: Aš, kai ruošiausi laidai, šiek tiek pasidomėjau ir paskaičiau apie tą projektą. Tam projekte vyko nemažai tyrimų. Jis pagal atskirom temom, kokie čia tyrimai dar ten buvo, kaip tas atliekama?
3: Tas tyrimas prasidėjo nuo, sakykime, archeologinio konteksto. Mes su kolegė, su Irma Kaplumaitė atrinkom galimas palaidojimo vietas, 14 iš viso Vilniaus skirtingų amžių nuo 13 iki 17 amžiaus suradome archeologinį kontekstą, kokie tyrimai buvo, kas buvo rasta, kam tos kapinės priklausė, ar stačiatikėm, ar protestantam, ar katalikam ir taip toliau. Ir visą tą archeologinį kontekstą atidavėm antropologam. Antropologai su bioarcheologais jau pradėjo, kaip sakoma, narstyti po kaulelį, žiūrėti visus izotopus, stabiliuosius anglies, degonies, stroncio izotopus ir iš to daryti jau savo išvadas, o jų išvadas apjungus su archeologiniu kontekstu jau galima pasakyti, jau kaip kuo maitinosi, kaip gyvena va, tie ankstyvėjai vilniečiai.
1: Tai vat, aš kaip mano klausimas tada ir buvo, sakėjim, kuo jie sirgo? Nes irgi buvo nustatyta, kad kokios ten lygos buvo tuo metu tokios paplitusios.
3: Tai visos lygos yra kaip ir dabar, nieks nepasikeitė, ta prasme, kad ir traumų nemažai buvo, ir mirties atvejų smurtinių, bent jau Bokšto gatvėje radom. O apie lygas gal Giedrė plačiau jau pasakys.
1: Taip, Giedrė, prašom.
2: Na, aš jeigu, jeigu sąžininkai, aš pati tų lygų netyrinėjau, čia reikėtų paklausti kitų projekto dalyvių konkrečiai, aš tiesiog už juos nenoriu kalbėti.
1: Tai gerai.
2: Na, bet, žodžiu, mityba...
1: Ta kryptį, kur jūs galite paliesti.
2: Nebuvo pačios geriausios visi būklės, iš tikrųjų, aš jeigu nenorėčiau nusikelti, tiesą pasakys, į tuos laikus, nes visi kažkas jiem kažkada, visiems kažkas skaudėdavo. Kai žiūri tos vargšus skeletus ir matai ten vienam kažkokią traumą, kitam ranka sugyjus neteisingai, trečiam dantis išpūvė taip, kad ten turėjo būti agonijoje, vienam kažkokia apsesta didžiausia, kitam matosi mažo kraujystė, nes porėtumas ant kaukorės. Žodžiu, bet čia vėlgi daugiau tie patys bioarcheologai, antropologai pakomentuotų. Bet vienas galbūt irgi toks įdomus mūsų teorija tokia, kad dėl ko žmonės iš viso kėlėsi tą rytų Europą iš mūsų šiaurės rytų Europą iš pietų, kodėl jį ką jie čia rado. Nes tai vyko gerokai anksčiau prieš Gediminui kviečiant, ateikit.
1: Taip, čia, prieš tuos garsiuosius Gedimino laiškus.
2: Aišku, čia dar gerokai anksčiau. Nes tuo metu Europoje visur plito maro epidemija. Ir kuo didesnės gyventojų tankumas, pavyzdžiui, Romoje, viso Italijoje, trečdalis žmonių išmirė. Buvo didžiulė na, katastrofinės pasekmės. O tyrimai parodė, kad Lietuvoj, būtent Lietuvos teritorijoje, iškriausia ganėtinai mažai nukentėjo nuo tos maro epidemijos. Mes nematom tokių stambių išmirimų, mes nematom staigių dirvonuojančių laukų, ką galim pasakyti iš žiedadulkių, kai yra apleidžiami laukai, nes populiacija išmiršta ir jie pradeda dirvonuoti už piktžolėm iš polinologinių tyrimų, kas labai aiškiai matosi. Mes tų dalykų nematom. Reiškia, populiacijos tankumas vis mums nebuvo pakankamai didelis, kad ta mūsų populiacija būtų paveikta. Galbūt maro ir čia buvo toksai tarsi išsigelbimo tas regionas, kur žmonės galėdavo plaukti ateiti.
1: Gelbėtis kaip yra, ne?
2: Gelbėtis ir rasti, na, tokią saugią vietą.
1: Bet kokiu atveju vis tiek Vilnius yra patyręs marą.
2: Taip, tų epidemijų buvo, bet kalbant būtent apie tą laikotarpį, tai galėjo būti, kad viena iš tų priežasčių, nes, sakau, būtent tirtas to laikotarpio medžiaga rodo, kad būtent tuo laikotarpiu, kai ir atėjo tie žmonės iš pietų, Lietuvos teritorija nebuvo taip stipriai paveikta tos epidemijos, kaip kad buvo paveiktos pietiniai regionai.
1: Taip, tai čia, ko gero, kaip jūs tiesiogiai paminėjote, jog tai galbūt buvo susiję ir su mūsų teritorija, kuri nebuvo taip stipriai apgyvendinta, kaip kitos teritorijos, sakysim, Europoje ar dar kažkur toliau. Klimato matyt ir tai, kad Vilnius, kaip mes kalbam apie Vilnius, sakysim, tai Vilnius buvo vis tiek tosai pakankamai žalias miestas, kaip ir dabar Vilnius yra žalias miestas. Gerai, darom trumpą pertraukėlę, paklausom muzikos ir tęsime mūsų pokalbį.

0: kartojame.
1: Vilniaus kodas.
2: Tęsime pokalbį su archeologe, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė daktarė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė Kin ir Lietuvos istorijos instituto mokslininku, humanitarinių mokslų daktaru Ryčiu Jonaičiu. Taigi, šnekamės apie tuos vilniečius, Vilniaus gyventojus, kai buvo nustatyta, iš kur buvo atvykę tuo metu Vilniuje gyvenantys žmonės, dalis žmonių, kitaip sakant. Bet yra ten, pagal tą tyrimą, buvo net nustatytas jų socialinis statusas, galbūt apie tai šiek tiek, kaip tas veiksmas vyko.
3: Nu, socialinis statusas, jeigu kalbant konkrečiai apie bokšto kapinyną, labai gerai atspindi įkapės. Ir buvo aptikta nemažai, ypač moterų kapų, kuriuose buvo labai gausios įkapės. Tai sidabriniai žiedai, sidabriniai.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Europos komisija siūlo visoje Europos Sąjungoje nustatyti vienodos vaikų naudojimosi socialiniais tinklais taisyklės. Pagal naująjį pasiūlymą jaunesni nei 13 metų vaikai negalėtų turėti socialinių tinklų paskyrų. 13-14 metų paaugliams būtų leidžiamos tik tėvų ar globėjų prižiūrimos, ribotų funkcijų paskyros, o savarankiškai paskyrą būtų galima susikurti nuo 15 metų. Platformoms taip pat būtų draudžiami kai kurie priklausomybę skatinantys sprendimai, pavyzdžiui, begalinis turinio slinkimas. O vaikų paskyroms turėtų būti taikomi griežtesni privatumo nustatymai. Amžius būtų tikrinamas neatskleidžiant platformai žmogaus tapatybės ar gimimo datos. Pasiūlymą dar turės svarstyti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Todėl galutinės taisyklės dar gali keistis. Šiandien vietomis trumpai palis bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune 20, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus bus 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis bus 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Dieną kai kur lis smarkiai galima perkūnyje. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai. Vilniuje šeštadienio naktį bus 11, dieną 20, sekmadienio naktį 14, dieną 18 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Lietuvos geležinkeliais šiemet keliauja daugiau keleivių, tačiau krovinių vežimo apimtys mažėja. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis pirmąjį pusmetį traukiniais keliavo 3 milijonai keleivių, 11% daugiau nei prieš metus, o pajamos iš keleivių vežimo išaugo iki 55 milijonų eurų. Keleivių srautą galėjo paskatinti ir 2 mėnesius valstybės kompensuota pusė traukinių bilietų kainos. Tuo metu krovinių vežimo apimtys sumažėjo beveik 5%, nors šios veiklos pajamos išaugo daugiau kaip 6%, iki beveik 135 milijonų eurų. Labiausiai daugiau kaip 18% smuko tarptautinių krovinių vežimo apimtys. Skaitmeninė infrastruktūra, duomenų apdorojimas ir dirbtinio intelekto paslaugos pastaraisiais metais lėmė beveik 30% Lietuvos ekonomikos augimo. Lietuvos banko analizė rodo, kad sparčiai daugėja ir dirbtinį intelektą naudojančių įmonių. Šiemet bent vieną tokią technologiją taiko daugiau kaip trečdalis šalies įmonių. Dažniausiai dirbtinis intelektas pasitelkiamas tekstams analizuoti, vaizdo ar garso turiniui kurti ir darbo procesams automatizuoti. Tačiau Lietuvos banko ekonomistas dar Simbrasas pabrėžė, kad vien spartus dirbtinio intelekto diegimas darbo našumo šuolio negarantuos. Tam reikės didesnių investicijų, darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimo technologijas veiksmingai integruoti į įmonių veiklą.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus Basanavičiaus gatvėje galima rasti berniuko su koliošu rankoje skulptūrą. Tai Romualdo Kvinto sukurta skulptūra. Jis skirta Vilniuje gimusiam ir vaikystės metus čia praleidusiam pasaulinio garso rašytojui, litvakui Romenui Gary. Tikrasis rašytojo vardas Roman Kacev. Devinmečio berniuko skulptūra su koliošu rankoje iliustruoja meilės istoriją iš autobiografinio romano Aušros pažadas. Tam, kad įrodytų meilę aštuonmetei mergaitei Valentinai, Romanas suvalgė kirminų, drugelių ir buvo pasiryžęs suvalgyti guminį kaliošą. Kaip minėjau, skulptūroje pavaizduotas berniukas su kaliošu rankoje taip pat Romenas Gary vaikystėje, o ši scena yra paimta iš autobiografinio romano Aušros pažadas. Romane autorius pasakoja apie motinos rūpestį ir globą. Pasakojama, kaip tikėjimas Romeno ateitimi nutėsė jam kelius ir padėjo tapti garsiu diplomatu ir rašytoju Prancūzijoje ir visame pasaulyje.
2: Vilnius FM 104,3

Vilniaus ritmu. Reiniai per artimiausius 5 metus planuoja padvigubinti veiklos apimtis Baltijos šalyse. Bendrovė siekia, kad iki 2031 metų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kasmet būtų pasiūloma 11 milijonų vietų, o regione bazuojamų lėktuvų skaičius išauktų nuo 7 iki 16. Plėtros planai skelbiami Latvijos oro bendrovei Air Baltic pradėjus finansinį restruktūrizavimą ir paskelbus apie ketinimus iki kitų metų pabaigos sumažinti savo lėktuvų parką nuo 54 iki 36. Vis dėlto artimiausia žiema Reiniai ir skrydžių pasiūlą Lietuvoje ir Estijoje ketina mažinti ketvirtadaliu. Bendrovė tai aiškina išaugusiais oro uostų mokesčiais. Šalia būsimo nacionalinio stadiono Vilniuje bus kuriamas beveik 32 hektarų mamutų slėnis. Edukacinė ir poilsio erdvė skirta supažindinti su ledynmečiu suformuotu Vilniaus kraštovaizdžiu. Čia bus įrengti pasivaikščiojimo takai, regyklos, poilsio ir žaidimo aikštelės, augalų sodai, naujas pėsčiųjų tiltas bei ekspozicijos su mamutų pėdos modeliu ir ledynų atgabentais rieduliais. Pirmųjų trijų etapų darbai kainuos beveik 11 milijonų eurų. Daugiau kaip 5 milijonus skirs Europos Sąjunga. Darbus planuojama pradėti iki šių metų pabaigos ir užbaigti 2028 antrąjį ketvirtį.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvoje keičiama nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarka. Viena svarbiausių naujovių – visose gydymo įstaigose bus taikoma 52 kokybės rodiklių sistema, leisinti vienodai vertinti teikiamų paslaugų kokybę. Taip pat įtvirtinama gimdyvės teisė į gimdymo palatą atsivesti pasirinktus lydinčius asmenis. Išplečiamas nėštumo rizikos veiksnių sąrašas, numatoma daugiau atvejų, kai nėščioji turės būti siunčiama aukštesnio lygio specialistų konsultacijai, o gimdyme privalės dalyvauti neonatologas arba vaikų ligų gydytojas. Nėščiųjų priežiūra taip pat papildoma naujais diagnostikos metodais. Nuo spalio pirmosios įmonės atliekančios statybos griovimo ar konstrukcijos darbus, kurių metu šalinamas apsestas arba ardomos jo turinčios konstrukcijos, privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą. Leidimas bus nemokamas ir neterminuotas, tačiau jo neturinčioms įmonėms tokius darbus bus draudžiama vykdyti. Norėdami gauti leidimą, darbdaviai turės įrodyti, kad darbuotojai yra tinkamai apmokyti, o darbo vietose taikomos apsaugos nuo apsesto priemonės. Nauja tvarka gyventojų savarankiškai savo namuose ar sodus atliekamiems darbams nebus taikoma. Apsestas ypač pavojingas jį ardant, įkvėpti smulkus jo plaušeliai, gali sukelti vėžinius susirgimus ir kitas sunkias plaučių ligas.
1: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

Vilniaus ritmu. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras šiandien pradeda 38-ąjį koncertų sezoną. 18 valandą koncertų salėje skambės Manuelio de Falios opera Trumpas gyvenimas. Ispaniško temperamento kūrinys pasakoja tragišką salud meilės istoriją, kurioje susipina aistra, išdavystė ir socialinių skirtumų nulemtas likimas. Koncertiniame operos atlikime pasirodys solistai Adriana Gonsalis, Justina Gringytė, Edgaras Montvidas, Joris Rubinovas, Romanas Kudrešovas, Tomas Pavilionis ir Ugnė Stražnickaitė, taip pat flamenko šokėja Veronika Pulida. Kauno valstybiniam chorui ir Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguos Gintaras Rinkevičius. Organum koncertų salėje šiandien Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ir Justino Marcinkevičiaus poezijos vakaras Žvalgykis nuo aukštų bokštų. Koncerte susitiks fortepijono muzika ir gyvas poetinis žodis, kviečiantis pažvelgti į žmogų, laiką, tautos atmintį ir kultūrą. Justino Marcinkevičiaus poeziją skaitys aktorius Vytautas Rumšas, o Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius fortepijonui atliks pianistas Aleksandras Palėjus.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Vilniuje kasdien gimsta naujos idėjos, planai ir verslai. Mes tikime, geriems sumanimams galimybių yra. Magnus, Kredito Unija. Reklama.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Europos komisija siūlo visoje Europos Sąjungoje nustatyti vienodas vaikų naudojimosi socialiniais tinklais taisykles. Pagal naująjį pasiūlymą jaunesni nei 13 metų vaikai negalėtų turėti socialinių tinklų paskyrų. 13-14 metų paaugliams būtų leidžiamos tik tėvų ar globėjų prižiūrimos ribotų funkcijų paskyros, o savarankiškai paskyrą būtų galima susikurti nuo 15 metų. Platformoms taip pat būtų draudžiami kai kurie priklausomybę skatinantys sprendimai, pavyzdžiui, begalinis turinio slinkimas, o vaikų paskyroms turėtų būti taikomi griežtesni privatumo nustatymai. Amžius būtų tikrinamas neatskleidžiant platformai žmogaus tapatybės ar gimimo datos. Pasiūlymą dar turės svarstyti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Todėl galutinės taisyklės dar gali keistis. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus bus 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis bus 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Dieną kai kur lis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį bus 11, dieną 20, sekmadienio naktį 14, dieną 18 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Skaitmeninė infrastruktūra, duomenų apdorojimas ir dirbtinio intelekto paslaugos pastaraisiais metais lėmė beveik 30% Lietuvos ekonomikos augimą. Lietuvos banko analizė rodo, kad sparčiai daugėja ir dirbtinį intelektą naudojančių įmonių. Šiemet bent vieną tokią technologiją taiko daugiau kaip trečdalį šalies įmonių. Dažniausiai dirbtinis intelektas pasitelkiamas tekstams analizuoti, vaizdo ar garso turiniui kurti ir darbo procesams automatizuoti. Tačiau Lietuvos banko ekonomistas Darius Simbrasas pabrėžia, kad vien spartus dirbtinio intelekto diegimas darbo našumo šuolio negarantuos. Tam reikės didesnių investicijų, darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimo technologijas veiksmingai integruoti į įmonių veiklą. Lietuvos geležinkeliais šiemet keliauja daugiau keleivių, tačiau krovinių vežimo apimtys mažėja. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis pirmąjį pusmetį traukiniais keliavo 3 milijonai keleivių, 11% daugiau nei prieš metus, o pajamos iš keleivių vežimo išaugo iki 55 milijonų eurų. Keleivių srautą galėjo paskatinti ir 2 mėnesius valstybės kompensuota pusė traukinių bilietų kainos. Tuo metu krovinių vežimo apimtys sumažėjo beveik 5%, nors šios veiklos pajamos išaugo daugiau kaip 6%, iki beveik 135 milijonų eurų. Labiausiai daugiausiai kaip 18% smuko tarptautinių krovinių vežimo apimtys.

Vilniaus ritmu. Bajorų kelyje planuojamos naujos progimnazijos statyboms skirta 12 milijonų 400 tūkstančių eurų ES parama. Dar 6 milijonus 200 tūkstančių skirs valstybė ir 6 milijonus 400 tūkstančių Vilniaus savivaldybė. Naujoje trijų aukšto progimnazijoje galės mokytis daugiau kaip 900 pirmų-aštuntų klasių mokinių. Čia bus įrengtos gamtos mokslo laboratorijos, technologijų dirbtuvės, sporto ir renginių erdvės. Šiuo metu projektas laukia statybos leidimų. Jį gavus bus ieškoma rangovo. Statybos numatoma pradėti kitų metų antrąjį ketvirtį, o baigti 2028 metais. Šį šeštadienį vilniečiai kviečiami į nemokamą pažintinį žygį palei Nerį. Dalyviai galės rinktis 10 arba 30 km maršrutą, vedantį ir per gerai pažįstamas ir per rečiau lankomas upės pakrantės. Žygis prasidės ir baigsis Baltojo tilto pievoje, kur prieš startą vyks bendra mankšta, o dalyvių lauks įvairios aktyvios ir edukacinės veiklos. Pakeliui bus įrengtos ir poilsio stotelės. Nespėjusieji dalyvauti šeštadienį 30 km maršrutą vėliau galės savarankiškai įveikti bet kurio pasirinktų metu.

0: test.
1: Flow, I like that.
2: Sveiki, čia Šiauriai. Kviečiu jūs įsimaudyti duše, besiklausant Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.